0: Precis.
1: Sabrina Carpenter här med Nonsense.
2: Det är kikt att det är lite sånt på slutet i sången.
1: Ja. Ja. Ja. Vi har lovat ett värvarsel. God morgon, statsmeteorolog Pernille Brander.
0: God morgon, god morgon.
1: Vad kan du bidra med idag?
0: Nej, idag så är det egentligen ett ganska enkelt värbild. Det är skyet och av och på med regn i norr och väst, och så är det söder och östlandet som får mest sol idag. Så sånt sett ganska sån enkelt att vara meteorolog idag. Översiktligt värbild.
1: Ja, ja. Nej, men då får vi väl bara tacka för Norda.
0: Men jag har ju flera detaljer än det, såklart.
1: Kom med detaljerna du.
0: Ja, vi må ju ha lite på temperatur och vind också, ja. För i tillägg till att det är lite sån grå våt första pinsedag i norr och väst, så ska det också blåsa en del från sörväst, både i Norrland, in mot kysten av Trøndelag och också Møre och Romsdal, upp i stiv kuling, så det är bara att ta på sig någon lite sån allvärs jacka idag. De i Nord-Norge som kanske blir minst våta idag, det är sån, ja, yttre strøkene i Finnmark, där blir det inte så mycket regn, men fortsatt ganska skya värtype. Och också så länge, ju längre sör på Västlandet man kommer, där också sån som i Rogaland blir det inte så mycket regn idag, och där kan kanske skydäcket spräcka lite upp så att man får ett glimt av sola i det minste. Och temperaturmässigt idag så är det faktiskt lite större skillnad än igår. Igår så startade vi ju nästan på samma temperatur i de största byarna, men idag är det lite mer sån sur nordöstlig vind i längs norr i landet, så Tromsø startade dagen med 7 grader. Trondheim och Bergen har 11 grader. Kristiansand, där är det 13 grader, och Oslo, här har vi 14 grader nu på morgonen. Och det är nog, alltså det blir i underkant av 10 grader i Nord-Norge idag, Trøndelag och på Vestlandet lite sån underkant av 15 grader, så är det kanske Rogaland då som kan komma sig lite uppover mot, ja, sån 18 grader i varmaste städerna, och så är det igen söder och Östlandet då som får en sån 20 graders dag, och de allra varmaste städerna ligger an att bli runt Oslofjorden ett sted upp mot 20, ja, sån 23-24 grader idag, och det ska man huska på, för det sa som är direktoratet för, vad är det, strålevern och atomsäkerhet, tror jag det står, ja, för. De sa ju på fredag att man ska huska på att det är lite tynt ozonlag om dagen, så det kan vara grejt att ta och vara lite extra uppmärksam med solkrem på smöring dessa dagarna här. Så UV-indexen, den finner man inne på Yr sine sider. Andre varsler, der kan du sjekke. Så nå er det jo for eksempel hovedstaden Oslo, der skal det være UV-indeks 5 midt på dagen i dag, moderat UV-stråling. Så det er greit å huske på den solkremen i dag. Og det har jeg også på lista med at jeg også skal huske å si for Skagerrakkysten, hvis man hadde lyst til å ta seg en tur med båt i dag, der også kan det blåse litt ekstra opp mot den sørvest liten kuling, så det ska man også huske på. Og vi kan ikke glemme Spitsbergen, så klart. Vi må ha med oss der også at det blir en ganske fin dag i dag. Det er kanskje bare helt, helt nord at det kan være noen snøbygger i Longyearbyen, en del sol, og akkurat, ja, et par plussgrader i dag.
2: Tusen
0: takk. Det var alle detaljene.
1: Veldig bra.
2: Takk for veldig gode tips, og fint at du skriver en liste sånn at du husker hva du skal si.
0: Ja, det er klart det. Det kan jo gå en kule varmt, og det er sånn der man blir av og til litt ivrig, ja, når man først er i gang med værvarslet, og da kanskje jeg glemmer liksom de små tingene som jeg tenkte var liksom litt ekstra viktige i dag, men jeg tror jeg har fått med meg alt på lista nå.
2: Finns ikke noe bedre enn lister, tenker jeg.
1: Veldig bra. Tusen takk, Pernille Brander. Vi gjør et raskt skifte over til Eurovision for et par helger siden, for her kommer Jonas Love.

0: svårt att säga nej, sjunger Lisa Ekdahl och Bo Kaspers.
1: Och på en söndag så har ju vi toppturen vår, och för att finna en deltagare så har vi en ingångsuppgave.
0: Alltid ett kvalificeringshit först, yes, och idag är det en berömd fotbollsspelare som fyller 60 år idag. Gratulerar med dagen. Berömt, ja. Mest i fin röd tröja som det stod Manchester United på. Han har flera förnamn, både Daniel och Pierre, i tillägg till det kända namnet. Det mest kända namnet. En enorm karriär. Han var med på att vinna Premier League 4 gånger och FA-cupen 2 gånger, men blev kanske mest husket för att vara en hissig propp. Så hissig att det kokte över en gång. Begynner du å kjenne nå?
1: Ja, det er jo noen, hissigpropper som har spilt da.
0: Han la opp i 1997, men ble på ingen måte pensjonist. Han har hatt en filmkarriere, både som skuespiller, produsent, vært landslagstrener i strandfotball.
1: Oi!
0: Mange gjerne i illen. Han står også på scenen og synger og hold deg fast. Han har faktisk vært i Norge og sunget både i Bærum og Kristiansand i 2023. Oh. Nå vet dere helt sikkert hvem dette er. Men med lite extra hjälp spelar vi lite musik. See all of love is much too small. Watch yourself in the mirror. Hör du accenten här? Den hjälper antagligen också. Vi lägger till ett extra kännetecken. Han hade alltid kragen upp. Barsking där alltså.
1: Ja. Hvis du vet vem det är, namnet på fotbollsspelaren sender du till oss i appen NRK Radio. Hvis du då vill melda dig på till toppturen efter klockan 8 och husk telefonnumret ditt då, så vi hvis vi trekker det ut så får vi tag i det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 11. Ett avtal mellan Iran och USA kan komma allerede idag, säger den amerikanska utrikesministern Marco Rubio. Pakistans president skrev på sociala medier att landet snart kan gå in i nya förhandlingar. Pakistan har spelat en viktig roll i förhandlingarna om ett avtal mellan parterna. Tidigare ambassadör till USA och Israel och nu rådgivare i Kruse Larsen, Kåre Aas, menar bägge land vill tjäna på ett avtal.
1: Både USA och Iran vill tjäna på en avtal. För Trump har det varit helt avgörande att få en slut på den krigen, och han har önskat att få slut på den krigen nu i lång tid, för han har stora inrikesproblem i USA, för det är så många amerikaner som inte bara är missnöjda med krigen, men de är också väldigt förbannade för att bensinpriserna för exempel har ökat och att man är rädd för en inflation. För Iran så är det att de vill ju hämta ut för exempel när sanktionerna blir lättade och de får tillgång till de frosna medlen i USA, så vill det vara en seger för dem. Men det är klart att det är mycket igen.
0: Det ryska försvarsdepartementet stadfäster nu att de har brukt raketen Oreshnik mot Kyiv-regionen i natt. Den så kallade hypersoniska raketen är bara brukt i kamp två gånger tidigare, också då mot Ukraina. Ryssland har hävdat att den här raketen är omöjlig att avskära och att den kan fly 10 gånger raskare än lydfarten. Avisa The Kyiv Independent omtalar nattas angrepp i Ukraina som omfattande. Minst 4 personer är drepna och över 80 är skadade. En man har mistat livet efter ett hajangrepp utanför Cairns norr i Australien. Det upplyser lokala styresmakter, skriver AFP. I snitt dör mindre än 3 personer årlig i hajangrepp i Australien, ifölje officiella tal från i fjol. Heimat, norske sjukhus må skaffe flere senger og mer blod i tilfelle krig og krigsskader. Det mener helseminister Jan Christian Vestre.
2: Det er fordi norske sykehus og norske kommuner trenger forutsigbarhet, og de trenger å kunne forberede seg. Og dessverre så er det slik nå at selv om det er et usannsynlig scenario, så kan også krig eller krigslignende tilstander ramme Norge, og da er det viktig at vi i fredstid gjør de nødvendige forberedelsene.
0: Framstegspartiet mener at bestillingen er naiv utan ekstra pengar. Senterpartiet er bekymret for at kapasiteten på sykehuset allerede er sprengt. Det har gått et stort leiras i Hjartdal ved Rjukan som sperrer vegen i begge retninger. Ifølge politiet er raset mellom 200 og 300 meter brett, og vegen blir trolig holden stengt frem til tisdag. Dette er vegen mange bruker fra Rjukan opp til Gaustatoppen, men ingen er skadde. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Effekten av att bruka Oreshnik-missilen är mer politisk än militärt. Det menar Tor Bukkvoll, chefsforskare vid Försvarets forskningsinstitut, om vapnet russerne brukte i nattas angrepp mot Kiev-regionen. Minst 4 personer är drepna och över 80 skadade. Bukkvoll fortæller mer om missilen.
1: Det är ett vapen som Ryssland inte har väldigt mycket av. Det är ett vapen som är väldigt dyrt, så det är inte något man kan bruka ofta. Så därför är det bara 3 gången man har brukt det. Och det är ett vapen som går så fort att det är väl mer och mindre omöjligt att skjuta med. Jag tror att den effekten är mer politisk än den är militär. För det är att du brukar ett väldigt dyrt vapen till att frakta trots allt begränsad terrängkraft när det är snack om när man brukar icke-kärnfiskar, alltså konventionella stridsoda.
0: Europa är i stånd till att försvara sig själv om USA är mindre involverat, det menar professor Janne Haaland Matlary vid Försvarets stabsskola. Denna vecka har NATOs utrikesministrar varit samlade i Sverige för att snacka om de stora ändringarna försvarsalliansen står överför i tider som kommer.
2: Jag är inte säker på om det blir en realitet, men vi har pengarna, vi har teknologin, vi har möjligheterna till att göra det amerikanerna ber oss om och har bett om länge, länge för Trump, som är där att kunna avskräcka konventionellt. Och det som är den stora bögen för Europa då är att få till ett rationellt på en måte, samarbete som gör det möjligt att göra denna huvuduppgaven.
0: Heimat, en man är siktad för grov kroppsskade efter en allvarlig våldshändelse i Asker igår. Det upplyser politiet till Budstikka idag. En kvinna var körd till sjukhus med skottskador och den siktade mannen blev pågripen på staden. Politiet efterforskar om handlingen var med vilje eller ett uhell. Politiet ryckade ut till ett ovanligt tjuveri på Dali Eidsvoll. En sjömatbedrift där har blivit fråstjält 18 ton med lax, säger politiet till Romerikes Blad. Som är på väg för att undersöka saken. Det har gått ett stort leirras i Hjartdal vid Rjukan som spärrar vägen i bägge riktningar. Ifølge politiet är raset mellan 200 och 300 meter brett och vägen blir troligen hållen stängd fram till tisdag. Detta är vägen många brukar från Rjukan upp till Gaustatoppen. Ingen är skadd. Det är stora chanser för att varmerekorden för maj i Storbritannien blir slått denna långhelga. Det upplyser Meteorologisk institut. Storbritannien kan sätta ny varmerekord för maj med upp till 33 grader. Stora delar av Västeuropa går nu in i det meteorologerna kallar en tidlig sommarhete. Det var NRK Nyheter i den omgång. I studio, Julie Brende Helle.

Ja, han er en slags liten konge, om ikke på, eller faktisk på også, men også av dansegulvet, godeste Bruno Mars. En annen låt som kan anbefales for å sette I gang et dansegulv den remixen av Versace on the Floor, som han gjorde med David Guetta. Men vi må videre I programmet. Dette Ella Maya. Låta heter Duastet.

0: Ja, ja, ja, holdt det en 14. plass for Norge i Eurovision-finalen forrige helg, og Jonas Lov selv, han var egentlig ganske greit fornøyd med den plasseringen. Det vår stemning i vårt langstrakte land. Kveldene de betydelig lysere enn de var for en måned siden, og det veks og gror rundt oss. Kollega Ove Gundersen dro derfor på gata med sin sedvanlige NRK-mikrofon på jakt etter artister og låter som gjør folk glad. I dag møtte kollega Ove en svenske på besøk i Trondheim. Han lot seg litt motvillig bli intervjuet.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og flickorna på TV2.
2: Det kan handle den om da?
1: Nej, nej, nej.
2: Du vet ikke det?
1: Nej. Men du, jeg tror at det var fel person å fråge her ändå.
2: Nej, da, vi elsker å snakke med svensker, så det går helt fint.
1: Ja, ja, ja.
2: Sånn som Gyllene Tider, er de populære i Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mine barn i bilen her om dagen. Det var bara jag som gillar den. Det är en generationsfråga, tror jag. Så de kommer nog försvinna med tiden nu.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider?
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar de för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar inte jättemycket, men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Var gott uppehåll i Norge eller vad du ska.
1: Ja, tack.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Store mannskaper leter fremdeles etter en 2 år gammel gutt I Vesterbotten I Sverige. Gutten har vært borte siden klokken 10 I formiddag, altså I 14 timer. Han kom bort fra familien sin på et gårdsbruk. 70 personer fra forsvaret skal også hjelpe til å søke gjennom natten. Raimond Georgsson I redningstjenesten forteller at de har tatt I bruk drone, varmekamera og vanlig kamera I søket.
1: Ja, nei, men vi försöker få en skanna av området där vi kan med drönaren ovanifrån med hjälp av värmekamera och vanlig visuell bild.
0: Det sökes också med helikopter. I tillägg checkar man alla hus I området, säger Roger Westerberg I räddningstjänsten.
2: Vi söker I alla hus, alla bilar. Vi går in I hus även om det är folk inne så vill vi titta in I husen och se att inte han är där inne. Så att det är totalt överallt I närområdena. Sen kommer det här att utökas. Någon längre sträcka tycker vi inte han ska kunna gå.
0: Det är ett utfordrande terräng att söka igenom.
2: Det är skog, det är åkrar, det är vattendrag, vi har järnväg. Mycket hus, mycket gamla hus, mycket lader så att det finns mycket att söka I.
0: Och polisen har fått in flera tips I saken. 33 skip har I løpet av de siste døgnene passert gjennom Hormuzstredet, det opplyser den iranske marinen ifølge statlige iranske medier. Skipene skal ha passert etter å ha fått tillatelse fra Iran. Samtidig USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, sier begge land. I kveld løftet kaptein Martin Ødegaard Arsenals trofé som bevis på at laget har vunnet Premier League for første gang på 22 år. Ødegaard ble dermed historisk som første nordmann noensinne som løfter et trofé som Premier League-kaptein. Det forteller sportsjournalist I NRK, Olav Trond.
3: Det viser jo at det mulig å komme fra Drammen på Østlandet og inn I fotballens stjernehimmel. Nå har han et navn I gullskrift I Premier Leagues historie. Kanskje den beste ligaen I hele verden. Det kort og godt en enorm prestasjon, men ikke så overraskende at Martin Ødegaard gjør det, fordi han har vært god så lenge. Var I Strømsgodset, slo igjennom der I Eliteserien, så var det tidlig inn på landslaget, reiste til Spania og Nederland, ble kaptein for Arsenal allerede I 2022, og nå de best I ligaen.
0: I den demokratiske republikken Kongo det nå over 900 mistenkte smittetilfeller av det dødelige Ebola-viruset. Så langt 101 av tilfellene bekreftet. Det opplyser sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, ifølge nyhetsbyrået Reuters. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Nattradion. Ditt selskap I natten.
1: Tack för den du är. Du visste man var viktig.